Sunetul are sens. One love.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: I love you.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083920 sau 0744 790326.
4: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
1: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: sunetul are sens.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: a breath and hush.
1: Radio Guerilla reinstituye starea de briză.
2: Tamango, mergem și noi în vara asta la Marele Canion?
3: Nu, scumpa mea, știi că am rudă mare.
4: Escucha la radio! Guerilla, radio, Guerilla.
5: Nuestra arma es la música.

0: Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit, după multe ore de mers cu autocarul, în Grecia, pentru că tare curioși eram să vedem și noi cu ochii noștri personajul momentului, peștele iepure. Și mi se pare că... Domnule peștele iepure!
1: Bună ziua!
0: Domnule peștele iepure, vă rugăm mult, explicați-ne și nouă cum puteți să fiți și pește și iepure.
1: Domnifoară, în mine sunt doi lupi.

0: Two Feet.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: electricitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce
0: publicitate.
2: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, generarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ești energie, ești bucurie.
6: Summerwell, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
7: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Banfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
8: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2,79 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
1: like Facebook Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: radio.
1: Tamango, ne dăm și noi cu banana, măi, Tamango.
2: Da, da, ai grijă să nu te înveți. Da, da, ai grijă să nu te înveți.
1: Ah.

0: Te avem Bahtale sală romă, România. Janen, hai prin Janen Masa, e poporul la România.
1: Nu înțeleg nimic, de ce vorbești așa, Tamango?
0: Vorbesc pe roaming.
2: Escucha în Radio Guerilla. Radio Guerilla.
3: Publicitate.
4: La Carrefour,
3: publicitate.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu dubi de nimic. La nevoie pregăti, sunt o mare.
4: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai nevoie de vitamine și minerale? Fii smart! Mănâncă-le! Prin compoziția corectă și completă a nutrienților, mesele Nupo One Meal reglează metabolismul, conțin peste 27 de vitamine și minerale, sunt echilibrate caloric și sunt cea mai smart alegere vara asta. Tu ce faci smart vara asta? Te dai cu SPF, îți îmbogățești apa cu minerale pentru o hidratare corectă, îți rezervi din timp vacanța? Inspiră-ne cu Tip & Tricks pentru o vară smart și un pachet Smart Food One Meal poate fi al tău! În fiecare dimineață, în Gherila de dimineață. Nupo, smart food for a smart summer. Atenție! Nupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
8: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Rapid pe Marfan Ciocuri.
9: Cele cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
10: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
11: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de deodorant Dove, spray sau stick. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Calimera, doamnelor și domnilor! Este soarele de trei sunete pe cer, este cald, frumos, apa este albastră. Aici, în Halkidiki, destinația preferată a românilor în Grecia, unde, din păcate, există o amenințare pentru concediul de poveste la care toți speră. Ne întâlnim, așadar, cu personajul momentului, Peștele Iepure. Domnule Peștele Iepure!
1: Bună ziua!
0: De ce mușcați români, domnule Peștele Iepure?
1: Păi pentru că sunt varză.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
8: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
9: Ca să te pot vedea mai bine.
8: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
9: Ca să ascult ce vreau și, dacă vreau, să nu te mai aud.
10: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser TNT, mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum, sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
11: Treci de la mai ai puțin din ce-ți trebuie pentru bebe la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
4: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
12: Radio Guerilla.
0: Publicitate.
13: Toate femeile din lume știe că
14: Radio Guerilla.
15: Radio Guerilla e foarte
13: bun.

0: Two Feet.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Bună dimineața, este ora 8. Ministrul Economiei a fost amendat pentru întârzieri în selectarea administratorilor unor companii și blocul din Rahova în care a avut loc explozia urmează să fie pus în siguranță. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că nu pleacă din funcție, el arătând că dacă ar pleca nu s-ar rezolva nicio problemă, iar soluția este să se găsească o formulă să avem un guvern stabil în perioada următoare. Însă pentru ca acest lucru să se întâmple, Bolojan spune că trebuie să existe înțelepciune, mai puține claxoane și mai multă muncă și seriozitate. El a menționat că guvernul, cu posibilitățile pe care le are, lucrează în fiecare zi pentru a pregăti adoptarea de către Parlament a legislației PNRR, asigurând datele tehnice, pentru că fără a asigura date tehnice la proiecte complexe, nu poate veni nimeni cu propuneri fezabile. Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a fost amendat cu peste 100.000 de lei de către autoritatea care supraveghează guvernanța corporativă a companiilor de stat pentru întârzieri în selectarea administratorilor la 5 companii. El a afirmat însă că a preluat aceste întârzieri când a preluat mandatul, în unele cazuri fiind vorba de întârzieri de 2 ani de zile. Mi se impută inclusiv sute de zile în care nici măcar nu eram ministru, a transmis Darău, care a anunțat că a contestat sancțiunea. Voi merge până la capăt cu contestarea acestei amenzi lovite de nulitate, de nelegalitate și de lipsă de argumente faptice, a concluzionat ministrul. Primăria București a anunțat aseară că urmează să fie emis ordinul de începerea lucrărilor pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova în care a avut loc explozia, după ce au fost parcurși toți pașii necesari și după ce anchetatorii au permis accesul. Primăria a prezentat aseară și un istoric detaliat al acțiunilor întreprinse după explozia din cartierul Rahova. Miercuri, o echipă a constructorului a mers din nou pe teren, unde a filmat cu drona, imaginile fiind necesare pentru finalizarea proiectului tehnic de punere în siguranță a blocului. Fostul ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a declarat că nu va accepta nicio altă funcție guvernamentală în afară de cea pe care a deținut-o anterior, agravând criza politică care a cuprins Ucraina într-un moment crucial al războiului cu Rusia, relatează Reuters. Demiterea lui Fedorov în această lună a stârnit proteste rare în timp de război, determinându-l pe Zelenski să-l înlocuiască pe generalul său de top nepopular cu un comandant mai tânăr și respectat. Zelenski i-a oferit lui Fedorov mai multe alte funcții, inclusiv cea de viceprim-ministru pentru inovare în domeniul apărării, dar nu a indicat că l-ar numi din nou în fruntea Ministerului Apărării. Grecia a aprobat achiziționarea unui sistem de apărare aeriană multistratificat în valoare de până la 3,5 miliarde de euro de la Israel, a mai multor tipuri de drone și a aeronavei de transport militar C-390 produsă de compania Embraer, a anunțat ministrul apărării, informează Reuters. Consiliul de Securitate al țării, KISEA, și-a dat acordul inițial la începutul acestui an și a aprobat ieri contract IAS. Grecia dorește să construiască un sistem multistrat de apărare antibalistică, antiaeriană și antidrone, denumit scutului Ahile. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu, începe Guerilla de dimineață.
1: Guerilla de dimineață.
3: Auzi, Andreea, bună dimineața, Andreea.
4: Bună dimineața.
3: Andreea, știi ce zice ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, după ce nu-și schimbă șosetele o săptămână?
4: Ce zice?
3: Zice, mi se impută inclusiv sute de zile în care nici măcar nu era ministru. Bună dimineața.
1: Guerilla de dimineață. O emisiune pe zevenghe.
3: O emisiune de 8 și 3 minute. Ce prostii. Of, Doamne, ce bine că astăzi avem voie să ascultăm toată muzica asta internațională. S-a terminat cu prin joi înșine și putem să ascultăm ce vrem noi.
5: Îngerii vor deveni probabil potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din nou sub inspirație angelică, o limbă unică, accesibilă tuturor. Va fi poate o încă necunoscută limbă a angelilor, dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii.

0: Nu știu de voi, dar eu încă mai râd, încă mă amuz pe aici. Deci am zis mai devreme, avem deja 8 și 7 minute, zboară timpul în timp ce mă distrez. Este vineri, este weekend, tot stare de briză, dar mai mult decât atât, avem de-a face cu toate fructele finalului de săptămână. Ia fiți atenți!
1: Aici, Radio Guerilla. Liberalia.
2: Tamango, luăm avionul sau mașina?
3: Stai să vedem.
1: Guerilla comandă. Stare de briză.
2: Aole. Cine e acolo?
3: Nimeni.
2: Nimeni și mai cum?
3: Nimeni nu știe ce-i în inima mea.
4: Radio Guerilla.
0: Încă n-am avut timp, nu mi-am făcut timp să fac schema aia cu măcar jumătate de oră de numai semnale de post, că avem atâtea și nu mă refer la scenete sau ceva, nu, o să fie jingle-uri pentru a ne prezenta colecția. Să vă arăt și eu colecția mea, de exemplu. Dar nu o să facem acum, facem cu altă ocazie, pentru că n-avem loc. Avem foarte multe alte treburi de luat în seamă pentru astăzi. Primul și în primul rând, mai puțin în politică, pentru că nu ne face bine, o să vă explic oricum de ce și cu ocazia asta o să facem un pic de politică. Mai încolo puțin. Avem cele două concursuri, bineînțeles, avem o ultimă ocazie, cel puțin săptămâna asta. Nu știu nici eu, aflăm mai încolo exact ce se întâmplă săptămâna viitoare, dar cred că o să mai vină altceva sau nu știu. Pentru invitații, pentru festival, wink wink. Știți voi despre ce e vorba, avem bineînțeles și concursul cu mâncarea. Avem tot felul de informații mai lejere, de weekend, niște chestii, pac, avem muzică apărută în acest final de săptămână. Nu știu câți dintre voi ascultați Bine îl învinge, nebun care sunteți de vă treziți la ora asta, probabil că în momentul în care începe Bine îl învinge, deja v-ați săturat de muncă. Dar acolo facem o evaluare a ceea ce apare din punct de vedere muzical la finalul săptămânii. Și bineînțeles au apărut și la finalul săptămânii ăsteia. Nu toate sunt de ascultat musai, dar sunt niște chestii care evident atrag atenția. O să ne ocupăm de toate chestiile astea la momentul potrivit. Vă mai bat eu la cap cu faptul că e stare de briză.
1: Guerilla de dimineață.
0: Distracție tot.
5: Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem în Mamaia, deoarece avem un interviu surpriză pentru dumneavoastră. Cele mai mari șanse erau să-l întâlnim aici pe interlocutorul nostru, domnul Leu. Domnule Leu, ce onoare! Se poate, vă rugăm, o întrebare?
6: Spuneți-mi, Ron. Sigur, vă rog.
5: Domnule Leu, Ron, cum de sunteți atât de mic?
6: Păi, sunt Leu de mare.
0: Logic.

0: The Mavericks îi cheamă.
1: Și probabil că răspund la The Mavericks. Dance the Night Away, ceea ce încă o dată demonstrează că în America, unde sunt The Mavericks, stai mă, că în America e noapte.
2: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Ronaldinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
1: Radio Guerilla. În România este 8 și 15 minute. Tot noapte, dar aminți. În fine, în altă ordine de idei, avem niște informații meteorologice pe care le-am cules. De unde îmi place mie, încă o dată recomand și o să mai tot fac, dacă vreți să aflați mai multe și mai corecte și practic inclusiv de ce se întâmplă anumite lucruri, nu numai dacă se întâmplă anumite lucruri, din punct de vedere al vremii, climatologie.ro, sunt niște oameni chiar ok. Avem așa, pentru astăzi, încă niște aer rece. O să se mai întâmple un nou avans al aerului... rece. Ca la salariu. Încă un avans al aerului rece în această zi. Extinderea unui anticiclon dinspre vest reușește să împingă încă puțin masa asta de aer rece groenlandez, care domină deja continentul și practic ne-a dominat în ultimele câteva zile. O să mai fie câteva ploi și furtuni, mai degrabă răzlețe, dar răzlețe înseamnă așa la nivelul întregii țări. Deci, na, răzlețe. După care, sâmbătă, începe să revină vremea normală pentru perioada asta a anului. Începe, practic, să revină vara, adică urcă temperaturile pe la vreo 27 de grade. Duminică o să fie și mai cald de atât. Bine, nu o să se întâmple 27 de grade în toată țara, dar să zicem o medie, vă dați seama cum funcționează. La munte e mai răcoare decât în lunca Dunării, unde este extrema cealaltă. Și noi, undeva pe la mijloc, din punct de vedere al temperaturilor. La fel și zone extinse ale țării. Așadar, e de bine. Este foarte posibil, adică nu m-am uitat, dar m-am uitat acum, nu-i problemă. Nu mă doare degetul să deschid aplicația Windy și să mă uit pe București. Compară prognoze meteo cu toate modelările și ne uităm la Aladin, care este cea mai locală. Se pare că a dispărut prognoza de ploaie pentru astăzi. Deci gata, practic. Nu se știe când o să mai plouă, dar oricum a fost destul, ne-a cam ajuns. Dacă a înțeles cineva ceva, mă bucur. Apropo de luna august, apropo de vreme, genul ăsta de informații nu cad în aceeași gaură fără fund de panică și frică și genul ăla de presă. O să vină temperatură 45 de grade, iadu, efectiv iadu, în luna august. Nu se știe foarte clar, de altfel, părerile și toate modelările astea, care oricum sunt îndepărtate, că sunt totuși pentru luna august, sunt foarte împărțite, cu șanse de altfel scăzute să avem parte de temperaturi extreme, dar până atunci... Toată lumea 69. Cu Bryan Adams, cu tot.

0: Publicitate.
1: Radio Guerilla
0: Publicitate.
1: Radio Guerilla prezintă
2: Summer Well Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Guerilla. De pe domeniul Știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august, de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal, Two Feet, Charlotte Cardin, True Hollies, Noga RS, D-Wayne și mulți alții, în 3 zile de muzică, prieteni și aplusuri, la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
6: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Radio Guerilla.

nu mai știu dacă am zis și la ora asta, dacă v-am bătut și pe voi la cap cu imnul casierițelor. Imnul casierițelor de la, de exemplu, Mega, ok? Back for me. O să tot repet că știu că e o glumă mai ciudată, până se prinde toată lumea. Why won't you back for me? Altă tâmpenie, normal. Lily Allen cu Jade, Back for me.

0: Exact ce ar zice toate caserițele aia, dacă doriți, adică.
1: Hey, gringo!
2: Nu cunoaștem mila.
3: Aici Radio Guerilla.
0: Astăzi, că vă dați seama, dacă e să încep să cauți pentru uli-buli presa zilei, dai de tot felul de tâmpenile astea. Deci, în ceea ce privește politica, mai ales aia internă, credeți-mă că nu e mare lucru de discutat. Sunt o grămadă de băgări în seamă, chestii care, de fapt, nu schimbă nimic, deci sunt practic degeaba, există blocaje și probleme în principalele două mari teme ale zilelor. Din toată săptămâna asta, adică, în principiu, legea salarizării, blocat probleme, și PNRR, blocat probleme, care nu ar face altceva decât să ne afecteze negativ dacă le discutăm, că nu ne ajută în niciun fel, nu se schimbă situația. Nu suntem noi mai puternici că știm genul ăsta de informații, că nu despre genul ăsta de informații e vechea vorbă. Cel puțin acum, dacă vorbim despre ele, nu se întâmplă nimic bun. E foarte important, trebuie să ne alegem cu grijă informațiile, pentru că uneori ne umplem așa de toate prostiile și după aia peste o săptămână oricum devin irelevante și efectiv ne facem mai mult rău. Am eu grijă.
4: Gherila de dimineață. Acceptăm atenție.
0: Când e cazul să ne facem mai mult rău, dar nu azi, că de-aia a ajuns și politica să fie practic ca un fel de fotbal sau știri mondene. Uite, că nu pot să mă abțin, a avut Bolojan o conferință de presă și apare peste tot. Ar fi zis niște chestii mai deștepte dacă folosea ChatGPT, efectiv. De exemplu, un anunț, în niciun caz, ce ar zice un prim-ministru despre atacul cibernetic de la cadastru, ok? Cred că deja e o săptămână jumate. Marți se împlinesc două săptămâni, abia aștept, o să facem un moment. Bolojan declară o lecție pentru toți cei implicați în gestionarea acestor date. Asta, dragi copilași, dacă ascultați la ora asta, e o reacție de șef, nu de lider al guvernului. Poate vă explică părinții cum să nu ajungeți așa ceva când o să creșteți. Altceva ce a mai zis Bolojan, dacă mâine aș pleca, să știți că nu se rezolvă nicio problemă, problema se rezolvă în condițiile în care ai un guvern stabil, ori nu eu am contribuit la această situație. Că primul ministru nu are nicio contribuție la situația că guvernul a căzut prin moțiune de cenzură și e totul blocat. Nu că deja încep să mă enervez și informațiile astea, repet, nu reprezintă absolut nimic.
3: Guerilla Institute. Stare de griză.
2: Spune-mi, Maria, dacă te-aș prinde într-o zi și te-a desperdițat talpa piciorului, nu așa că ai șchiopătat puțin? După aceea, dă teamă să nu strivești piatra ponj și ce-ați deșdepit talpa piciorului, nu pot să zic mai.
5: Mai check.
6: Radio Guerilla.
7: Liber Radio.
0: Piatra ponj. Altul. Iar îl bagă lumea în seamă pe Băsescu, sunt foarte multe articole și cu Băsescu, deci cu Bolojan și cu Băsescu în principiu, vă zic numai să știți de ce să vă feriți. Serios. Iar s-a trezit să-și dea cu părerea și el, săracul. Mi se pare, în primul rând, că de fapt nu e vina lui Băsescu. E urât să dai apă la moară unor oameni și e responsabilitatea presei, ca de obicei. Unor oameni de genul ăsta care, săraci, că nu pot să zic, efectiv îți bagi joc de ei. Nu e ok să-ți bagi joc de oameni cu probleme. E foarte urât din partea presei. Deci, noi suntem mai deștepți ca alții în ignoranța noastră. Și ne vedem de treabă cu niște subiecte mai interesante pe care le-am cules.
3: Guerilla de dimineață.
0: De altfel, chiar niște vești bune, culme. Așa ceva. Apar doar în weekend. 8:30 de minute. Mass Destruction. Where the

0: Și să-mi fie învățătură de minte să mai menționez vreodată ideea asta de politică, oricum nu mai înseamnă conceptul de la care am pornit acum vreo câteva mii de ani, scrie lumea. Normal, pe WhatsApp. Mulțumesc de altfel, bună dimineața și vouă, neața Matei, cu ce ar trebui să facă fiecare guvern, se întâmplă, a rămas ce trebuie să fie, adică executivul, adică a rămas ce trebuie să fie, adică executiv, guvernul, așa, și Parlamentul Legislativ, în sfârșit, nu se mai fac legile la guvern prin ordonanțe de urgență, ci în Parlament, practic, acum fiecare își face partea lui. Doar că guvernul e blocat și Parlamentul e în vacanță, da? Fiecare își face partea lui. Primim, bineînțeles, observații, să le zic așa, zine și de Ciolacu. Sau v-ați stricat la...
1: Oh, no!
0: Nu pot să reproduc. Vezi să nu te audă cineva. Salutări domnului Ciolacu cu ocazia asta, tot respectul. O să mai vorbim de Ciolacu în momentul în care o să mai conteze, chiar și în incompetență, ca ceilalți.
2: Publicitate.
3: Descoperă-ți și tu.
2: Publicitate.
4: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
7: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet, aparat de ras 6,99, Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 și Paris hârtie igienică 10 role 9,99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie, nou Frost Plus 292 de litri, înălțime 178,5 cm, cu 200 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

clar și să zic ceva care să ajute pe toată lumea, calmați-vă, ok? Și dacă așa nu funcționează, calmați-vă, fetelor. Să nu ne prefacem că mizerile astea sunt politică. De altfel, abia aștept să se termine piesa asta pe care deja am început să vorbesc. Avem 8:38 de minute. Abia aștept să ascultăm altă melodie apărută în acest final de săptămână, la oaltă cu Tamai, albumul de pe care face parte, pe care l-așteptam de câteva luni, practic. Imediat. Și m-am abținut să o facem împreună.

0: Așadar, mă terminați. Terminați. Terminați că închid WhatsApp-ul ăsta și o să scrieți în gol pe urmă toate prostiile pe care... Mai bine facem ce am zis că facem.
1: Oye, gringo.
2: Zii ce vrei.
1: Dame todos tus pesos ahorita. Rapido, rapido, eh.
2: Băi, frate, te relaxezi. Fie pat, fie canapea, fie scaun. Dai drumul. Lângă radio, lângă ghilea și asculți Radio Guerilla.
3: Aqui Radio Guerilla.
2: Obligatorul asculți.
0: Ce se întâmplă? Se întâmplă că suntem în situația în care o să vă forțez eu să ascultăm niște muzică, aș zice, destul de interesantă. În primul și în primul rând că nu e în limba engleză. Este în limba spaniolă, de altfel. Este primul album complet în limba spaniolă, Cypress Hill, doamnelor și domnilor, care tocmai ce a apărut astăzi. 37 de minute și 58 de secunde de album Cypress Hill, 12 melodii pe Dios Bendinga. Se cheamă Dios Bendinga și se traduce literalmente în Dumnezeu binecuvântează, un fel de Doamne ajută românesc, de pe care am avut deja în playlist Oacea Trucea, Campeone, să l-a durat prea mult, în Heavy Rotation, și acum e scoasă în față altă melodie, dar sunt multe, sunt 12 în total aici și toate în limba spaniolă. Și ne ajută să învățăm, așa cum au funcționat telenovelele într-o perioadă, prin anii 90 și după. Noi ne ocupăm aici la Radio Guerilla de limba spaniolă, de exemplu cu Cypress Hill. Și avem de a face cu un astfel de prim exemplu. Estamos listos, că nu știam, eu nu știu, dar învăț. Estamos listos s-ar traduce că ceva de genul că suntem pregătiți. Întrebarea este, suntem? Cypress Hill, album nou-nouț.

0: Niciodată n-am mai auzit, efectiv, practic, o binecuvântare să sune atât de agresiv.
1: Gherila.
2: The best radio in town.
0: Da, destul de mare șmecherie, plus că îmi place, nici nu comentează lumea de frică. Nu poți să zici că sunt manele, au același ritm, multe dintre melodiile astea au același ritm cu efectiv manele, dar nu comentează nimeni pe cineva. Ce-i drept, nici măcar negrii fumați nu ajung la nivelul ăsta de agresivitate și e un fel de frică inoculată, că nu te amenință neapărat, numai se uită la tine. Se uită sau îți cântă cum cântă Cypress Hill pe album nou Nouz Dios Bending. Abia aștept să mai ascultăm ceva de pe el. O să se întâmple, poate chiar în emisiunea de azi.
3: Gherila de dimineață.
0: Poate săptămâna viitoare. Oricum intră în heavy. Eu acum între timp caut ceva și tot nu găsesc, vă dați seama. De-aia dau hit mix, multe jingle-uri. Vă prindeți probabil.

0: radio Gherila.
1: Mie-mi place viața enorm.
2: Că nici negri fumați nu stat de agresiv cât sunt hispanicii fumați și nici albii supărați de asemenea blasfemie de care mi-am adus aminte și mi se întâmplă frecvent când ascultăm chestii latino la Radio Gherila. Doamnelor și domnilor, Metallica cu Mexican Institute of Sound. Trist, dar adevărat.

0: Publicitate.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte
0: publicitate.
1: La... În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
4: Ca să te pot vedea mai bine.
3: Dar bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
4: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
5: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
8: like Facebook Radio Guerilla.

0: Apropo de Jamaica și Spania și de ce cântă băieții ăștia, oricum știe toată lumea melodia încă de pe vremea în care încă mai era vie. Amy Winehouse, varianta de Rolling Stones aici de față. Ce voiam să spun apropo de țări în general, mi-a atras atenția, iată, o primă informație de asta cu care vă tot ameninț, că avem niște chestii pozitive. Deci sper că e toată lumea atentă. România intră în elita mondială a pașapoartelor mânebunilor. În câte țări pot călători românii fără viză? E un titlu clasic de clickbait de pe stirpesurse.ro, în fine nu contează, pentru că oricum e preluat dintr-un index. Henley Passport Index se ocupă de treaba asta, unde aflăm că România ocupă locul 11 la nivel mondial în clasamentul celor mai puternice pașapoarte, un loc pe care îl împărțim cu bulgarii, doamnelor și domnilor. Cetățenii români pot călători fără viză sau cu viză obținută la sosire în 178 de destinații din întreaga lume. Așa cum e formulată știrea asta, bag de seamă că a mai crescut în index, în top. Evident, Singapore rămâne lider mondial, mare șmechere de țara asta și încă n-am ajuns. Singapore, al cărui pașaport oferă acces fără viză în 192 de destinații, locul al doilea ocupat de Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, fiecare cu acces în 188 de destinații, pe locul 3 Suedia, al patrulea loc e împărțit între Germania, Franța, Italia, Spania, țările de jos, cum s-ar zice Olanda, Belgia și Danemarca, Danarmeaca. Afganistanul este pe cel mai ultimul loc, cum era de așteptat. Și de fapt, haideți să ne axăm pe ce e mai important, ok? Nu contează că mai avem de urcat. Nu te deschisese mai. HenleyGlobal.com Passport Index Ranking, da? Nu contează ce e înaintea noastră. Noi trebuie să ne bucurăm de situația creată. Avem un pașaport mai șmecher decât Monaco, de exemplu, decât Principatul de Monaco, decât Cipru, Chile, decât Hong Kong, Andorra, Argentina! Am făcut Argentina la pașapoarte. Ceea ce mi se pare o șmecherie mai mare, adică impactează mai multă lume decât echipe de 11 oameni, ok, la Cupa Mondială sau ceva. Mai tare decât Brazilia. Mai tare decât Israel. Mai tare decât o grămadă de republici de-astea mai mici, insulare, în fine, Mexic. Decât Vatican. What? Avem pașaportul mai tare decât pașaportul de Vatican. Doamne ferește!
1: Este ora 9. Ministrul Economiei a fost amendat pentru întârzieri în selectarea administratorilor unor companii și blocul din Rahova, în care a avut loc explozia, urmează să fie pus în siguranță. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că nu pleacă din funcție, nicio problemă, iar soluția este să se găsească o formulă, să avem un guvern stabil în perioada următoare. Însă pentru ca acest lucru să se întâmple, Bolojan spune că trebuie să existe înțelepciune, mai puține claxoane și mai multă muncă și seriozitate. El a menționat că guvernul, cu posibilitățile pe care le are, lucrează în fiecare zi pentru a pregăti adoptarea de către Parlament a legislației PNRR, asigurând datele tehnice, pentru că fără a asigura date tehnice la proiecte complexe, nu poate veni nimeni cu propuneri fezabile. Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Darrău, a fost amendat cu peste 100.000 de lei de către autoritatea care supraveghează guvernanța corporativă a companiilor de stat pentru întârzieri în selectarea administratorilor la 5 companii. El a afirmat însă că a preluat aceste întârzieri când a preluat și mandatul, în unele cazuri fiind vorba despre întârzieri de 2 ani de zile. Mi se impută inclusiv sute de zile în care nici măcar nu eram ministru, a transmis Darrău, care a anunțat că a contestat sancțiunea. Voi merge până la capăt cu contestarea acestei amenzi lovite de nulitate, de nelegalitate și de lipsă de argumente faptice, a concluzionat ministrul. Primăria Capitalei a anunțat aseară că urmează să fie emis ordinul de începere a lucrărilor pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova, în care a avut loc explozia, după ce au fost parcurși toți pașii necesari și după ce anchetatorii au permis accesul. Primăria a prezentat aseară și un istoric detaliat al acțiunilor întreprinse după explozia din cartierul Rahova. Miercuri, o echipă a constructorului a mers din nou pe teren, unde a filmat cu drona, imaginile fiind necesare pentru finalizarea proiectului tehnic de punere în siguranță a blocului. Fostul ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a declarat că nu va accepta nicio altă funcție guvernamentală în afară de cea pe care a deținut-o anterior, agravând criza politică care a cuprins Ucraina într-un moment crucial al războiului cu Rusia, relatează Reuters. Demiterea lui Fedorov în această lună a stârnit proteste rare în timp de război, determinându-l pe Zelenski să-l înlocuiască pe generalul său de top nepopular cu un comandant mai tânăr și respectat. Zelenski i-a oferit lui Fedorov mai multe alte funcții, inclusiv cea de viceprim-ministru pentru inovare în domeniul apărării, dar nu a indicat că l-ar numi din nou în fruntea Ministerului Apărării. Grecia a aprobat achiziționarea unui sistem de apărare aeriană multistratificat în valoare de până la 3,5 miliarde de euro de la Israel, a mai multor tipuri de drone și a aeronavei de transport militar C-390 produse de compania Embraer, a anunțat ministrul apărării, informează Reuters. Consiliul de Securitate al țării, KISEA, și-a dat acordul inițial la începutul acestui an și a aprobat ieri contractele de achiziție, a declarat Nikos Dendias. Grecia dorește să construiască un sistem multistrat de apărare antibalistică, antiaeriană și antidrone, denumit Scutul lui Ahile. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
0: Radio Gherila. Andreea, te rog, hai să mai facem o dată, că acum o oră ascultau 5 oameni. Acum ați vreo 10. Știi ce zice Irineu Darău, ministru interimar al economiei, nu?
1: Economie, digitalizare, antreprenoriat, turism.
0: Tot! Ce zice după ce poartă aceleași șosete timp de o săptămână?
1: Așa.
0: Zice, mi se impută inclusiv sute de zile în care nici măcar nu eram ministru.
1: Da.
0: Smells like teen spirit în continuare. Și la început de oră proaspătă aici la Gherila de dimineață avem 9:04 și tot felul de prostii. Bine, e numai vina lor, vă dați seama, de că ei n-ar zice asemenea lucruri. Noi nu ne-am gândit. Eu nu m-aș gândi. Mi se impute inclusiv.

Un lucru e clar. Degeaba e România pe locul 11 mondial în clasamentul celor mai puternice pașapoarte mai nou, că la Summerwell, fără invitație, tot nu intrați. Norocul vostru că vă oferă E.ON. E.ON, intrare dublă, bineînțeles, despre asta vorbim, așa cum am făcut în fiecare zi a săptămânii pe la ora asta. Puteți să sunați. 0758948948. Vă răspunde Andreea la mesaje. Telefoane.

0: Lee Wayne.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Gabriel, Dana, felicitări vouă, ați trecut primul test, cel al răbdării. Am ascultat melodie de 3-4 minute.
0: Ești energie, ești bucurie.
1: Summerwell, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
2: Bine, pe de altă parte, ați și sunat ca disperați. Dar, în fine, asta e altă poveste. Bună dimineața, Gabriel.
3: Salut, salut.
2: Ești în mașină.
3: Bună dimineața. Bună
2: dimineața, Gabriel.
3: Sunt în mașină cu soția mea chiar.
2: Să rămân.
3: Bună dimineața.
4: De dimineață.
2: Ai grijă, doar să aveți grijă, da? Pe carchit sau
3: da,
2: ce?
3: Da, nu, nu. Da, car.
2: Da, sau da, da. Bine, Gabriel, mă simt ca la interviu la viză, mai ales cu comparațiile cu pașapoartele de mai devreme, deci, da, Gabriel...
3: Da. Dai seama cum mă simt eu.
2: Sper că ai pregătit șpaga, ok? Și ce voiam să te întreb? Care-i imnul Radio Guerilla? Trebuie să-l știi pe de rost.
3: Foi de capul meu, bine-l învinge.
2: Ok, nu pot să te contrazic, e un început. E un prim vers, fără nicio legătură cu ce se întâmplă aici, de fapt. Discutăm despre energie, așa cum știe toată lumea, și despre acest sponsor al Summerwell, E.ON, e acolo și pentru distracție și pentru eficiență energetică, de altfel, cu ocazia diverselor activări interactive, puteți să câștigați până la o bicicletă electrică, pe lângă o grămadă de alte treburi de care s-ar putea să aveți chiar mai degrabă nevoie, poate vă uitați ceva pe acasă. Avem de dat... ar zice cei de la E.ON. Baterii externe, tricouri, pături de picnic, ghiozdane, pălării, borsete, de toate. Și nu numai. Gabriel, cum ți-ai plănuit tu să te încarci de energie la Summerwell și cu cine?
3: Bun. Pentru că anul acesta este o mare coincidență, dar fiindcă fiul meu este în tabără, am să mă încarc cu soția mea de energie, pentru că vom fi la festival, dar câștigăm singuri, de foarte mult timp.
2: Și ce râzi așa?
3: Așa s-a nimerit.
2: Gabriel, mă bucur foarte mult pentru voi și îmi dau seama ce vede la tine. Ești foarte simpatic. Deci, planurile sunt simple, nu pot fi zise neapărat pe post, dar... cu cât mai simple, cu atât mai... Ce? Nu mai râde, de ce râzi?
3: Mai pline de energie.
2: Mare golan. Dana, bună dimineața!
5: Dimineața!
2: Dana, tu cum ți-ai propus, cum ți-ai plănuit să te încarci de energie la Summerwell și cu cine vrei să mergi la festival?
5: Puțin diferit de Gabriel, pentru că anul ăsta energia mea vine cu piciorușe mici și zâmbete largi.
2: Felicitări!
5: Băiețelul meu împlinește un an. Și ar fi primul festival împreună, iar energia mea vine de fiecare dată când îl văd pe el fericit.
2: Și de-aia îl duci la Summerwell la un an, ca să-l vezi fericit.
5: Să avem cât mai multe experiențe împreună și cât mai multe amintiri.
2: Că și tu râzi, Dana. Sunteți niște peze vechi, toți care au sunat astăzi pentru concursul ăsta. Și mă bucur pentru voi, din punctul meu de vedere, merită toată lumea, de-aia eu mă sustrag, ca de obicei, și las pe cei care v-au ascultat să vă voteze. E simplu, Gabriel sau Dana, pe WhatsApp la 0758948948. Karaoke, curse de biciclete, ateliere de cafea și de ceramică, sesiuni de colorat și o grămadă de multe alte chestii se mai întâmplă ca activități la E.ON Home Stage acolo, pe lângă tot ce puteți să câștigați pe loc, ce spuneam mai devreme, până la baterii externe, pornind de la pălării și multe altele, plus bicicleta electrică, plus o să mai vedeți voi oricum, pentru că știu că sunteți fierți și știu că abia așteptați. Așa cum și eu aștept să se strângă voturile.
0: Ești energie, ești bucurie.
1: Summerwell, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
2: Ia să vedem ce avem aici. Gabriel, clar. Copii avem cu toții. Stai puțin. Păi, nu, dar și ei au, adică... Doamne, ce părinți ascultă Radio Guerilla, nu sunt eu în măsură să vă explic unde să vă ascundeți, adică văd că am ajuns. la asemenea situații. Gabriel, Gabriel, foarte multe Gabriel. Avem Dana, Dana, Dana. Dana, Gabriel, Dana, Dana, Gabriel, Gabriel. Botez cu Dana, mulțumesc. Plăcere, nu? Cum mai scrie cineva Gabriel? Cum mai scrie Dana?

0: foarte strâns a fost concursul, au fost de fapt voturile dumneavoastră, pentru care mulțumesc, pentru concursul EON de astăzi. Felicitări doamnei, soția lui Gabriel, întorsătură de situație.
1: Kafka, frate!
0: Felicitări, Gabriel, și distracție plăcută la Summerwell din partea EON.
2: Publicitate!
3: Radio Guerilla
2: Publicitate!
3: Radio Guerilla prezintă
2: Summerwell Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Guerilla de pe domeniul Știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal, Two Feet, Charlotte Cardin, Two Homies, Noga RS, D-Way și mulți alții, în 3 zile de muzică, prieteni și apusuri la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
4: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, Ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la băutură energizantă Burn, diverse sortimente. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate. Bună ziua, doamnelor și domnilor, transmitem în direct acum din fața Arenei Naționale din București, unde este plăcerea noastră să-l întâlnim tocmai pe Florin Prunea. Domnule Prunea!
1: Da!
0: Domnule Prunea, e adevărat ce se zice despre dumneavoastră?
1: Adică?
0: Păi știți că aveți casă și la munte și la mare.
2: Stare de priză. Radio Gherila.
3: Vai. Nu cred că e nevoie să vă zic că practic eu am fost dublura domnului Prunea în această scenetă. Eu eram, adică. Nu mai zic.

0: Așa să ajungem să ne jignim, doamnelor și domnilor, tu ai casă doar la munte. Bine, frate. 9 și 28 de minute.
1: Cine e?
2: Gherila.
1: Și ce vrei?
2: Să mă ridicați calea, să vă reglez frecvența.
0: Să avem bani, locuri de muncă. Au apărut 5 noi meserii în România săptămâna asta. Apropo, nu știu dacă știați, miercuri a fost publicat în Monitorul Oficial 5 noi ocupații, printre care cea de, imediat vă zic, și cealaltă, au fost introduse în clasificarea ocupațiilor din România, adică ce ore, conform unui ordin comun al Ministerului Muncii și INS publicat miercuri în Monitorul Oficial. Mi-era frică că am zis o prostie mai devreme, dar într-un final în Monitorul Oficial. Este vorba despre ordinul numărul 629 pe 372 din 2026 privind completarea clasificării ocupațiilor așa. Și avem următoarele 5 noi ocupații. ChatGPT, nu. Avem în primul și în primul rând asistent pastoral, zice aici. Adică este practic câine de stână. Nu. De fapt, dacă vă zic ce înseamnă, devine asistent pastoral, e un specialist care oferă suport spiritual, moral și emoțional persoanelor aflate în situații de criză, cum ar fi pacienții din spitale, persoanele din centrele de îngrijire sau membrii ai unei comunități religioase sau ascultătorilor unei emisiuni de radio, Gherila. Nu știu, zic și eu. Cealaltă, specialist economie circulară. Știu ce e asta. Gen, dă-și 1500 până la salariu și ți dau înapoi. Economie circulară. Expert economie circulară este o altă meserie. Ăsta e practic unul de la care ai mai luat 500 până la salariu și nu i-ai mai văzut niciodată acum și el știe. E expert economie circulară, e diferit față de specialist economie circulară. Mai avem specialist dezvoltare durabilă, care e un profesionist responsabil cu echilibrarea obiectivelor economice ale unei organizații cu protecția mediului și responsabilitatea socială. De fapt, ăsta e câinele de stână, cu protecția mediului și responsabilitatea socială, cu oile, cu... Și în ultimul rând, tehnician gemolog, despre care nu pot zic că e rușine.
3: Gherila, de dimineață.
0: Evident, specialist tehnic care studiază, identifică și clasifică și evaluează pietrele prețioase și semiprețioase. Spor la treabă!

0: Pubblicitate.
1: Se faci domicile cumpărături pentru casă.
0: Pubblicitate.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promo Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Oh. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe EMAG Fan Shop.
9: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.

0: Jack White, Nevs. Așa ceva, nici măcar sub formă de Jimi Hendrix, cum tot compară lumea melodia asta, dar e blues. E același lucru că e blues. Am ascultat, se cheamă Nevs Blues. Neighbors Blues. Apropo de muzică, mi-e și frică.
1: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Leonardinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
0: Radio Guerilla. Muzica e un subiect tare sensibil aici la Radio Guerilla. De altfel, nu știu ce subiect nu mai e sensibil aici la Radio Guerilla. Imaginez, pentru că toată lumea e atât de vulnerabilă și suntem toți atât de sensibili aici la Radio Guerilla. Cu cât ne purtăm mai agresiv, că mă aștept să vină imediat mesajele, cu atât demonstrăm că suntem mai sensibili. Fetelor, știți mai devreme când ascultam The Prodigy câtă gălăgie e în melodia asta. Cu tot respect, adică eu nu vreau să deranjez, ba chiar aș vrea să dansăm împreună pe ceva ce o să ascultăm. Dansăm cu idei diferite. O polemică este un dans. Chiar și pe gusturi muzicale. Jason Status, împreună cu niște băieți, așa cum cântă ei de obicei, Jason Status, au mai scos o piesă nou-nouță în acest final de săptămână. Acum, The Prodigy cântă muzică clasică în comparație cu Jason Status. Se cheamă și Disgruntled, care culmea înseamnă nefericit, enervat sau dezamăgit. Este efectiv melodia voastră, doamnelor și domnilor, care sunteți bătrânei de la Radio Guerilla, dar nimeni nu vă lasă deoparte, ba, din contră, chiar vă forțăm, de-aia vă forțăm să ascultați muzica asta de tineret, ce am ajuns să zic, ca să nu rămâneți deoparte. Să se mă chipară!

0: Așa ne relaxăm noi, așa ne relaxăm noi în situația de stare de briză. Așa ne relaxăm și mai am vreo câteva apariții. Proaspete sunt informații de asemenea, cum sunt știrile alea, niște chestii mult mai interesante decât știri pe care nu o să le mai auzim niciodată în comparație cu cei sunt statusul ăsta, pe care o să-l auzim săptămâna viitoare, cel mai probabil în heavy rotation, că așa ne relaxăm noi.
1: Stare de briză.
2: Aoleu, Tamango, dar ce m-am înroșit.
3: Dar nu ți-am zis nimic pe mine.
1: Radio Guerilla.
4: Eliber Radio.
5: Publicitate. Publicitate.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Treci de la mai ai mâncare.

0: chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
5: Ca să te pot vedea mai bine.
4: Dar bunicuțo...

0: ne poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
3: Radio Guerilla.
4: Publicitate.

0: Radio Guerrera.
1: Elibe Radio.
2: Maria, dansezi?
3: Nu mai vreau în Turcia.
1: Guerrilla Command. Stare de briză.
4: 9:55 de minute, eu v-aș zice, dar nu mai avem loc în timpul care a rămas până în știrile orei 10 cu Andreea imediat, mai ales că mai avem încă o oră de vorbit prostii, formă.

0: Este ora 10, România nu va avea...
1: 87,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
2: Este ora 10.
3: Radio Energy Cugir.
1: Cu noi sunetul are un sens.

0: slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Dear friends, this is Brother Frank.
0: Dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul misionar din Krefeld, Germania. Eu cred că Dumnezeu v-a binecuvântat până acum și mai cred că El va continua să vă binecuvinteze și astăzi prin cuvântul Lui, prin Duhul Lui și prin prezența Lui. Noi numim această slujbă apostolică și profetică pentru că împărtășim cu voi întregul plan de mântuire al lui Dumnezeu din Vechiul și Noul Testament. Din acestea, noi putem vedea cum Dumnezeu mai întâi a vorbit în Vechiul Testament despre lucrurile pe care le va face și apoi vedem cum ele au devenit realitate în Noul Testament. De fapt, în Vechiul Testament, Dumnezeu a spus mai dinainte, prin prorocii, prin simboluri și umbre, tot planul de mântuire. Și Noul Testament începe chiar cu împlinirea unor prorocii biblice din Vechiul Testament. Eu vreau să mă refer la aceste lucruri ori de câte ori am ocazia, pentru că adevărata credință se ancorează în cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Mai întâi noi trebuie să avem o făgăduință și apoi credința noastră se ancorează în cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Au fost făgăduințe în legătură cu prima venire a lui Hristos, dar sunt și făgăduințe în legătură cu revenirea iubitului nostru Domn și Mântuitor. Avem de asemenea textele profetice care vorbesc despre partea profetică a timpului de sfârșit, cu referire la Israel, la biserică și la starea în care se va găsi lumea la sfârșitul timpului de har. Iubiților, în cartea prorocului Daniel, citim că el a văzut lucrurile care urmau să se întâmple. Apoi lui i s-a spus, pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și vor înțelege. Apoi, dacă mergeți în Noul Testament, Domnul nostru a vorbit în Matei capitolul 24, în Marcu 13, în Luca 17 și Luca 21, despre lucrurile care urmau să aibă loc în timpul sfârșitului. În acest timp, toți oamenii ar trebui să știe că timpul sfârșitului a venit peste noi. Avem cutremure, avem tot felul de catastrofe, războaie, vești de războaie, nedreptate și totul este întors pe dos. Și cu cât oamenii încearcă mai mult să aducă o nouă ordine mondială, totul este într-o și mai mare dezordine. Nu mai există soluții pentru problemele acestei lumi. Oricine poate încerca să găsească o soluție, dar nu va merge. De fapt, totul merge din rău în mai rău. Dar întrebarea cea mai importantă este, cum să fie pregătită Biserica Mireasă a lui Iisus Hristos pentru a doua lui venire, pe care El a făgăduit-o în Ioan 14, versetul 2 și 3, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Avem și alte versete, cum ar fi 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 41, sau 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13, și altele în care avem făgăduințele referitoare la revenirea lui Iisus Hristos. Cum stăm cu pregătirea noastră, cu chemarea noastră afară, cu aducerea noastră în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, cu așezarea din nou a tuturor lucrurilor, cu vremurile de înviorare, cu manifestarea din nou a prezenței lui Dumnezeu în biserică, căci Hristos Hristos este același ieri, azi și în veci. Apoi, în ceea ce privește pe Israel, care sunt făgăduințele pentru Israel? Iubiților, voi nu sunteți interesați să ascultați părerile mele și nici pe mine nu mă interesează părerile voastre. Dar trebuie ca noi cu toții să înțelegem faptul că cuvântul lui Dumnezeu rămâne pentru veșnicie singurul adevăr. Și indiferent de naționalitate, rasă sau culoare, noi trebuie să credem ceea ce spune Dumnezeu. Cu tot respectul pentru Israel și pentru toate țările arabe, pentru întreaga lume islamică, pentru întreaga lume creștină, pentru budiști și pentru hinduși, pentru întreaga lume și toate religiile ei, trebuie spus că există o singură carte pe pământ care ne spune despre creația cerului și a pământului. Există doar o singură carte pe pământ care ne vorbește despre Dumnezeu ca creator, ca mântuitor, ca împărat, ca totul în toți. Așa cum am spus deja, în Vechiul Testament Dumnezeu a dat făgăduințele. În Noul Testament El le-a împlinit. Deci noi trebuie să ne întoarcem și să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu în împlinirea Lui, ca să vedem cum Dumnezeu face istorie cu biserica, cu Israelul și cu neamurile. Am fost în Israel de peste 20 de ori. Eu conduc grupuri de credincioși în Israel. În anul 1964 am fost pentru prima dată în Israel, atunci când Ierusalimul era încă divizat. Și acum Israelul și Ierusalimul sunt în centrul atenției și al știrilor. Se vorbește chiar despre crearea unui stat pentru poporul palestinian. Iubiților, dați-mi voie să vă citesc trei versete, începând cu prorocul Ezechiel, capitolul 47, de la versetul 21, ca să vedeți ce spune Dumnezeu. Țara aceasta o veți împărți între voi după semințiile lui Israel. Versetul 22 acum. O veți împărți însă ca moștenire prin sorți între voi și între străinii care vor locui în mijlocul vostru. Acei străini care vor naște copii în mijlocul vostru. Pe aceștia îi veți privi ca pe niște băștinași între copiii lui Israel. Ei să aibă moștenirea prin sorți împreună cu voi între semințiile lui Israel. Nu un stat separat, nu o țară într-o altă țară. Acum Uniunea Europeană plătește 15 milioane de euro palestinienilor. Și care este rezultatul? Banii s-au dus și 75% din populația activă nu are de lucru. Iubiților, dacă noi nu respectăm cuvântul lui Dumnezeu, nu ne putem aștepta să primim binecuvântările Lui. Numai în ascultare și supunere față de cuvântul și voia Lui putem primi binecuvântările Lui. În versetul 23 este scris mai departe, străinului îi veți da moștenirea lui în seminția în care va locui, zice Domnul Dumnezeu. Nu un stat sau țară separată, ci în mijlocul celor 12 seminții ale lui Israel își găsesc locul și partea lor străinii. Ei își pot cumpăra case, pot avea locuri de muncă și pot avea tot ce le este necesar pentru trai. Nu o țară separată, ci ei au aceleași drepturi în aceeași țară. În capitolul 3 din Ioel vom citi versetele 1 și 2.
1: For behold, in those days,
0: căci iată că în zilele acelea și în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile și le voi coborî în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Și au împărțit țara mea, zice Domnul. Dumnezeu nu îngăduie nimănui să împartă țara lui, țară pe care el a dat-o poporului Israel, popor care este poporul lui de legământ. În Amos, capitolul 9, avem de asemenea o afirmație foarte puternică pe care a făcut-o Domnul cu referire la Israel. Amos, capitolul 9, versetul 14 și 15. Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului meu Israel. Ei vor zidi iarăși cetățile bustiite și le vor locui, vor sădivi și le vor bea vinul, vor face grădini și le vor mânca roadele. Îi voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău. Aceste versete ar trebui să fie îndeajuns pentru noi ca să înțelegem ce a spus Domnul nostru în Luca 21, versetul 24, despre Ierusalim. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Acum noi înțelegem că vremurile neamurilor se apropie de sfârșit și foarte curând va fi vremea pentru Israel. Dacă ne întoarcem la Vechiul Testament, găsim perioada de timp în care Israel urma să fie împrăștiat printre neamuri și apoi adus înapoi. În Osea, capitolul 6, versetul 1 și 2, este scris, veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Și acum vine partea cea mai importantă. El ne va da iarăși viața în două zile, sau după două zile, cum spune în alte traduceri. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Iubiților, în 2 Petru 3 cu 8 este scris că o zi la Domnul este ca 1000 de ani la noi și 1000 de ani la noi sunt ca o zi pentru El. Au trecut deci 2000 de ani de când izraeliții au fost împrăștiați printre toate neamurile. iar acum ei au fost aduși din nou în țara lor. Din anul 1948 avem din nou, după 2000 de ani, o țară numită Israel. Este o împlinire a prorociilor din Scriptură. De aceea, noi trebuie să respectăm felul în care lucrează Dumnezeu conform cuvântului Lui. Deci Ierusalimul urma să fie călcat până se împlinesc vremurile neamurilor. Și acest timp este atunci când evreii sunt adunați din toată lumea înapoi în țara lor. Și Domnul nostru a vorbit despre aceasta în Matei, capitolul 24, în pilda cu smochinul. El a spus în Matei 24:33, când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, să știți că timpul este aproape, este chiar la ușă. Acum, dacă cuvântul lui Dumnezeu se plinește în acest fel și noi ne dăm seama că revenirea lui Hristos este foarte aproape, iubiților, dragi prieteni, frați și surori în Hristos, nu vă așteptați ca fratele Frank să zâmbească. Nu vă așteptați ca fratele Frank să se prezinte ca într-o adunare carismatică. Eu am o mare povară pe inima mea din cauza poporului lui Dumnezeu, ca el să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru această zi. Eu am o povară din pricina mesajului acestui ceas, pentru că am primit o însărcinare din partea Dumnezeului cel Atotputernic. Puteți să o credeți sau nu, voi decideți, dar nu am niciun motiv să vă mint și cum aș putea să o fac în numele Domnului? Cu siguranță n-aș putea să o fac. Dar eu, fratele Frank, am primit o însărcinare și o chemare directă venită din gura Domnului în zorii zilei de 2 aprilie 1962. Eu nu voi uita niciodată acea zi de luni dimineață. Iubiților, Domnul mi-a spus, te voi trimite din oraș în oraș ca să predici cuvântul meu. Au trecut peste 40 de ani de slujbă și am fost în peste 130 de țări. Și acum Dumnezeu ne dă ocazia să împărtășim întreg planul Lui cu națiunile de pe fața Pământului pentru a ajunge și pe ultimii cu această ultimă chemare. Iubiților, eu sunt dator să vă spun că eu privesc nu numai în trecut, în special la ceea ce s-a întâmplat începând cu reforma. Au fost treziri după treziri și noi cunoaștem pe bărbații pe care Dumnezeu i-a folosit. Istoria bisericii ne spune despre etapele prin care a trecut biserica, despre diferitele mișcări și treziri pe care le-a dat Dumnezeu. Cunoaștem de asemenea ceea ce a făcut Dumnezeu în secolul 20. A fost publicată chiar și o carte, Prorocul secolului 20, în care se face referire la William Branham, un om trimis de Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu un mesaj care să premeargă a doua venire a lui Hristos. Iubiților, dacă eu aș cunoaște doar ceea ce a făcut Dumnezeu în Vechiul Testament, dacă aș cunoaște doar ce a făcut în ultimii 2000 de ani și în special ce a făcut Dumnezeu începând cu reforma, aș fi o ființă jalnică. Dacă nu aș cunoaște ceea ce face Dumnezeu chiar în acest timp, dacă nu aș fi o parte a cuvântului Lui care se împlinește în acest timp, la ce mi-ar folosi să pretind că mă aflu în slujbă și să trăiesc în trecut? Noi ne-am putea întoarce chiar și la lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în slujba lui William Branham și să trecem pe lângă ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Noi trebuie să înțelegem că mesajul cuvântului făgăduit al lui Dumnezeu trebuie dus până la marginea pământului, astfel ca să fie dată și ultima chemare. Iubiților, dacă mergeți la Maleah, capitolul 4, versetul 5 și 6, acolo avem făgăduința că Dumnezeu va trimite un proroc pe Ilie ca să așeze din nou toate lucrurile, ca să aducă inimile copiilor înapoi la părinții apostoli, ca să întoarcă un popor la cuvânt, astfel ca tot ceea ce nu este în concordanță cu învățăturile biblice originale să fie pus deoparte. Noi suntem acum readuși la starea de la început, la zilele rusalilor, la binecuvântările, învățăturile și practicile originale ale bisericii de la început. Dumnezeu l-a folosit pe William Branham în partea a doua a secolului 20, având o slujbă apostolică și profetică cu aceleași învățături biblice. Iubiților, eu am fost binecuvântat timp de 10 ani când l-am cunoscut personal înainte ca el să fie luat acasă la Domnul. Am fost binecuvântat în mod extraordinar prin slujba lui. Am fost transpus în zilele biblice. Nu era doar scris pe platformă, zilele biblice s-au întors. Nu era doar scris, Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Eu am văzut-o cu ochii mei, am auzit-o cu urechile mele. Eu sunt un martor adevărat al lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu în timpul meu, în generația mea. Și pentru că am primit o chemare și o trimitere directă, duc cuvântul până la marginile pământului, merg din oraș în oraș și din țară în țară. Și acum Dumnezeu, în mila Lui, a deschis ușile stațiilor de televiziune ca să putem ajunge cu adevărat până la marginile pământului. Iubiților, ce am vrut să vă spunem astăzi? Vă spunem că din acest cuvânt al lui Dumnezeu, că a sosit timpul așezării din nou a tuturor lucrurilor, timpul întoarcerii la învățăturile originale, timpul să ascultăm ceea ce are de spus Duhul Bisericilor. Noi nu mai putem să ascultăm pe toți evangheliștii sau pe predicatorii carismatici. Nu este de ajuns. Noi trebuie să auzim ce spune Duhul Bisericilor. Și pentru aceasta noi trebuie să ne întoarcem la textele profetice, așa cum a scris Apostolul Petru în 2 Petru 1:19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, care strălucește ca lumina în întuneric. Și prorociile biblice nu trebuie tâlcuite, ele trebuie văzute în împlinirea lor. Chiar și acum, dacă privim la procesul de pace din Orientul Mijlociu, la ce ne gândim? La Daniel capitolul 2, Daniel capitolul 7 și în special la Daniel capitolul 8, versetele 24 și 25. Și apoi mergem la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, acolo unde apostolul Pavel privește spre sfârșitul timpului de sfârșit și spune în versetul 3, când vor spune pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Iubiți prieteni, frați și surori, în această slujbă profetică și apostolică, dorim să vă atragem atenția la Dumnezeu și la cuvântul Lui. Noi trebuie să o spunem. Timpul când să ne sărbătorim pe noi înșine, sau timpul când să sărbătorim creștinismul, timpul sărbătorilor tradiționale a trecut. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu ca să cunoască cuvântul lui Dumnezeu pentru această zi și să aibă parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Veșnicia este prea lungă, nu aveți voie să riscați. Nu! Voi trebuie să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să cunoașteți cuvântul Lui, să cunoașteți scopul Lui și planul Lui de mântuire. Iubiților, dați-mi voie să spun în încheiere, revenirea lui Hristos este foarte, foarte aproape. Iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Și în legătură cu acest verset, noi putem spune ceea ce a scris Apostolul Pavel în 2 Corinteni 6:17. Voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor și pregătiți-vă pentru revenirea lui Hristos. La fel este scris și în Apocalipsa 18:4. Iubiți prieteni, eu trebuie să accentuez încă o dată. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca poporul lui Dumnezeu să se conformeze cu cuvântul lui și să creadă în el așa cum zice Scriptura și să se întoarcă la ceea ce învață Biblia. De aceea avem de a face cu așezarea din nou a tuturor lucrurilor dinaintea revenirii lui Hristos. Vă rog, luați parte la ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Altfel, dacă pierdeți ziua cercetării lui Dumnezeu, veți pierde și răpirea. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy.

0: going full throttle with non-stop hits. Radio Energy Cugir. Ai super energie în fiecare hit.
1: Radio Energy Cugir. www.radioenergycugir.ro.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.
1: Asculți Radio Energy cu Gil. Asculți Radio

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens. Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: going full throttle with non-stop hits. Radio Energy Cugir. Ai super energie în fiecare hit.
1: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

piese. Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală. Radio Energy, cu noi sunetul are un sens.

Going full throttle with non-stop hits. Radio Energy Cugir. Ai super energie în fiecare hit.

0: All day long.
1: Radio Energy Cugir.
2: Nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală. Radio Energy cu Gil. Cele mai

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: știre. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: 87,9 Energy FM.

0: going full throttle with non-stop hits. Radio Energy Fujir.
1: Ai super energie în fiecare zi.
2: Asculți Radio Energy Fujir. Asculți Radio Energy Fujir.

0: Start the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Noi alegem muzica, tu faci diferența pe

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intrabilant situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens. Radio Energy cu Gir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală. Free-flowing hit music marathon. Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuă.

zvârtit, o zuciu n-a pus ca să-i de foc. Ia ca jocheu la mijloc, nu mă tem cam să iau foc. Îmi place cu jini jocare, în cuș mă să eu nu mai pot să-mi dea pe loc. Că mă ține de pe loc, bă! Dar nu juca în jurul meu, bădiță, când vine rău și joacă mai potolit. Când mă-r divin, pam, mai două

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Welcome back to the hits, faster. Energy.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A,

0: obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea Lavazza cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea Lavazza din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.

0: căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: To the hits faster.
6: Energy. Sunetul are sens.

0: Radio Energy Cugil, flux continuu de hituri.
1: Joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

Dimineața eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată, n-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Start the music.
1: Radio Energy Cugir, cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: În spațiul aerian al României de către un pilot român de pe un F-16 într-o zonă nelocuită. Acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident, a mai spus șeful statului. Drona care a pătruns în spațiul aerian național pe traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău a fost doborâtă în apropierea localității Padina. România nu va avea probleme de aprovizionare cu carburanți în următoarele două săptămâni, a declarat ieri premierul interimar Ilie Bolojan după o discuție cu ministrul energiei și cu companiile petroliere privind efectele blocării exporturilor de petrol din Kazahstan. El a avertizat însă că dacă livrările de țiței nu vor fi reluate, Rompetrol estimează o reducere cu 10, poate chiar 15% a producției la rafineria Petromidia în luna august. Bolojan a precizat că lucrările feroviare dintre Constanța și Fetești reunează transportul carburanților către vestul țării, motiv pentru care trenurile cisternă vor circula cu prioritate pe timpul nopții pentru a evita sincopele. Primăria Capitalei a anunțat aseară că urmează să fie emis ordinul de începere a lucrărilor pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova, în care a avut loc explozia după ce au fost parcurși toți pașii necesari și după ce anchetatorii au permis și accesul. Primăria a prezentat aseară și un istoric detaliat al acțiunilor întreprinse după explozia din cartier. Miercuri, o echipă a constructorului a mers de altfel din nou pe teren, unde a filmat cu drona, imaginile fiind necesare pentru finalizarea proiectului tehnic de punere în siguranță. Pentru prima dată, un model de inteligență artificială s-a ridicat la nivelul concurenților umani de elită, obținând un scor perfect la cel mai prestigios concurs de matematică din lume, scrie Rador.ro. Companiile chineze de tehnologie au anunțat că sistemele lor de inteligență artificială au rezolvat impecabil toate problemele la Olimpiada Internațională de Matematică. Aceasta este o performanță rară, chiar și în rândul oamenilor, deoarece presupune raționare pas cu pas. ANM a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă până la ora 21 pentru o mare parte din Muntenia, zona montană, nordul, vestul și sud-vestul Moldovei, precum și sud-vestul Transilvaniei. În intervalul și în zonele menționate sunt prognozate perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și

0: grindină de mici și mari dimensiuni. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Sorin Badea, la Radio Guerilla începe Electrocord.
1: Începe Electrocord, emisiune montată, randată de diabloscomputer.ro.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.
2: Publicitate. Între 28 și 30 august, Balkanic Festival, Home of World Music, devine ultimul mare festival al verii într-un nou spațiu, Parcul Tei din București. Cu Lada Niva, Zdob și Zdub, Taraf de Caliu, Baba Zula, Bublitski, Ciumbiuș Gemat, Șiran și Bacal, Cristian Azirovici Orchestar și mulți alții. Concerte, DJ seturi, gastronomie, târg meșteșugăresc, artă contemporană, videomapping, activități pe lac și mult huzur în natura din inima orașului. Balkanic Festival 13. The Sound of Heritage, The Rhythm of Now. Detalii și abonamente număr limitat pe balkanicfestival.ro. Cântat de Radio Guerilla.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: Publicitate.

0: citate? Cum
1: cineva...
0: e citate?
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
0: Publicitate.
2: 23 și 26 iulie ai crevuști cu piept de pui Meda, 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Pentru o viață urbană la zi, consumați Avanpost Radio Guerilla cu Bogdan Șerban. De luni până vineri, de la 4 la 7 după masa.
5: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele
0: Publicitate.
1: Kaufland. Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei de bani. Kaufland.
0: Publicitate.
2: De cadre a Casei Paleologu îi susține pe lideri, antreprenori și manageri să gândească limpede, să decidă mai bine și să lucreze cu oamenii. Program online cu tutoriale personalizate. Înscrieri până pe 1 septembrie pe paleologu.com. Plăcut de Radio Guerilla.
3: Universul entero, escucha!
4: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
0: Publicitate.

Thank you.

0: Ați ascultat Electrocord, emisiune montată, randată de diabloscomputer.ro.
1: Radio.
2: Tamango, ne dăm și noi cu banana, măi, Tamango.
3: Da, ai grijă să nu te înveți. Da, ai grijă să nu te înveți.

0: ask. I hope that you're not losing sleep at what's next or about your soul.
1: Stare de briză.
2: Maria, faci plajă topless?
3: Nu, că lasă urme tamango.
2: Tamango întotdeauna lasă urme.

0: Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit, după multe ore de mers cu autocarul, în Grecia, pentru că tare curioși eram să vedem și noi cu ochii noștri personajul momentului, peștele iepure. Și mi se pare că... Domnule peștele iepure!
1: Bună ziua!
0: Domnule peștele iepure, vă rugăm mult, explicați-ne și nouă, cum puteți să fiți și pește și iepure?
1: Domnifoară, în mine sunt doi lupi.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.
3: Îngerii vor deveni probabil potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din nou sub inspirație angelică, o limbă unică, accesibilă tuturor. Va fi poate o încă necunoscută limbă a îngerilor, dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii. Muzicii.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce
0: publicitate.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2,79 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga. Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la băutură energizantă Burn, diverse sortimente. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Publicitate.

0: gente superstar.
1: Pubblicitate.
2: Descoperă-ți tu extra ul cu cupoanele.
1: Pubblicitate.
2: Descoperă-ți tu extra ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
1: Publicitate.
4: La articole identice la băutură energizantă Burn, diverse sortimente. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29 de lei 39 prin Card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6 lei 99 kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Publicitate.

0: Calimera, doamnelor și domnilor! Este soarele de trei sulite pe cer, este cald, frumos, apa este albastră. Aici, în Halkidiki, destinația preferată a românilor în Grecia, unde, din păcate, există o amenințare pentru concediul de poveste la care toți speră. Ne întâlnim așadar cu personajul momentului, Peștele Iepure. Domnule Peștele Iepure!
1: Bună ziua!
0: De ce mușcați români, domnule Peștele Iepure?
1: Păi pentru că sunt varză.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Publicitate.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate.
2: Publicitate. Publicitate.
3: 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Între 28 și 30 august, Balkanic Festival, Home of World Music, devine ultimul mare festival al verii într-un nou spațiu, Parcul Tei din București. Cu Lada Niva, Zdob și Zdub, Taraf de Caliu, Baba Zula, Bublitski, Ciumbiuș Gemat, Ciran și Bacal, Cristian Azirovici Orchestar și mulți alții. Concerte, DJ seturi, gastronomie, târg meșteșugăresc, artă contemporană, videomapping, activități pe lac și mult huzur în natura din inima orașului. Balkanic Festival 13. The Sound of Heritage, The Rhythm of Now. Detalii și abonamente număr limitat pe balkanicfestival.ro. Cântat de Radio Guerilla.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Publicitate.
5: Radio Guerilla.

exact cum îți place. Exact cum îți place. Sunetul.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.

Nu am nevoie de tine, nu am nevoie de vină, mi-a ajuns la de praf.

0: Geta e pe fundal la mintea mea și sună bine.
1: Cântă cu mine.
0: E refrenul vieții noastre până la sfârșit să cânți cu mine.
1: Cântă cu mine.
0: Și dacă uneori te pierzi în gânduri negre, rătăcită în mulțime,
1: cântă cu mine.
0: Nu uita că sunt aici. Nu

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are

Don't.